0: Umorni mornari stari ideju na rbe. Umorni mornari stari ideju na rbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.
1: Radio Sljeme.

Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav

bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

0: Nama je Zagreb inspiracija.
1: Nama je Zagreb zanimacija.
2: Ofiracija.
3: Sa svim svojim čarima. Ali i mušicama. Otvaramo mu srce.
4: A

Maček i veljača, najte mi reći, a kaj je njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nigdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati,

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

jednog radnog jutra u tramvaju broj 11 na putu od Dubrave prema Jelačićevom trgu. Kontrolor je utvrdio da novinar Vojo Šiljak, to jest ja, nema putnu kartu. Šiljak se ispričavao kako ima novčanicu od 1000 kuna, bilo dakle u to vrijeme kada su još bile kune. Nitko nije mogao promijeniti prije njegova ulaza u tramvaj. Kontrolor je zatražio 100 kuna kazne. Šiljak je kontroloru dao 1000 kuna. Kontrolor nije imao sitnih novaca, pa je rekao Šiljku da izađu na Kvatenikovom trgu. Ja ću vas ovdje čekati, rekao je kontrolor. Šiljak je obilazio novinske kioske, trgovine, bilo dakle jutro, rano, no kako su ranje se tako otvarale nešto kasnije, nikako nije mogao promijeniti 1000 kuna. Kada je Šiljak, to jest ja, napokon u pošti uspio usititi novčanicu, vratio se, a zašto se uopće vraćao, kontroloru koji ga strpljivo čekao i pružio mu 100 kuna za kasnu. Kontrolor je uzeo 100 kuna, pogledao Šiljka i rekao: gospodine, vidim da ste pošten čovjek, predlažem da vi i ja ovih 100 kuna podijelimo.

0: Sljedeće nisam izmislio, već sam dobio mailom, ne znam ko mi je poslao. Što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Ateist, ne vjerujem. Budist, samo da si sretna. Katolik, ja sam kriv. Židov, vratit ću ti. Pravoslavac, samo da je naš. Musliman, jedna manje više. Agnostik, zašto nemaš obojicu? Dakle, što kaže muškarac supruzi kada mu ona kaže da ga ostavlja zbog drugog? Melankolik, ubit ću se. Klerik, ubit ću te. Pesimist, znao sam. Optimist, uzmi ključ za svaki slučaj. Realist, to je moj kofer. Naivac, kad se vraćaš. Racionalist, nemaš argumenata. Skeptik, jesi sigurna? Romantik, ali ja te volim. Filozof, pa zašto baš danas? Pravnik, to će te puno koštati. Bankar, to će me puno koštati.
1: Kad si bila lipa mlaja, nikad za te nisam vaja, jer za onu tvoju lipost pribala je vela milost. I do ture, profesure, avokate, ajdi reture, gledala si priko voje i čekala uvijek voje.

a prognozi ćemo dodati i aktualne podatke o vremenu. 30 celzijevih stupnjeva imamo u gradu, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka je 36%, tlak 1019 hektopaskala.

Evo, drago društvo, to bi bilo to što se tiče Dolce Vite do kraja, Osh Brothers 4 i Green Leaves of Summer. Bili smo zajedno do 18 sati, bit ćemo zajedno, nadam se, i za tjedan dana. Nema me, ali bit će snimljena emisija i spremna kao puška, nećemo puška spominjati, spremna kao spremna. Pa eto, slušamo se onda i za tjedan dana. Hvala vam na slušanju. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković. Želim ugodan vikend. Mahalo, aloha, God bless you, adios. Laku noć.

0: Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?
2: Radio Sljeme.

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiša pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je